Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine krajem aprila je bilo registrovano 249.517 osoba. U aprilu je također zabilježeno 10.787 korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca smanjenje za 583. Pravo na zdravstveno osiguranje u tom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je 180.626 osoba, što je za 3.588 manje nego u prethodnom mjesecu. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristilo je 311 osoba. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dobilo je treći uzastopni pozitivan izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime je potvrđeno zakonito, transparentno i odgovorno upravljanje javnim sredstvima tokom cijelog dosadašnjeg mandata. Region. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita EU Zapadni Balkan 2026, na kom se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Domaćin skupa će biti predsjednik Crne Gore, koji je zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta uputio poziv liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana da se okupe u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da Crna Gora na samit dolazi kao najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, sa ambicijom da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Svijet. Evropska unija priprema dalekosežne nove poteze kako bi se riješila američkih digitalnih kompanija u korist evropskih alternativa.

5. na 30. april 1992. Srpska demokratska stranka izvela je nasilno preuzmanje vlasti u opštini Prijedor. Od tog trenutka za Bošnjake i Hrvate i ostalo nesrpsko stanovništvo počeo je pakao. Ubrzo su uslijedila masovna otpuštanja s posla. Doktori, policajci, prosvjetni radnici, radnici u fabrikama preko noći su ostali na ulici samo zbog svog imena i prezimena. Postavljeni su punktovi, zabranjeno je kretanja, medijska propaganda putem lokalnog radija i novina Kozarski vjesnik svakodnevno je širila mržnju i strah, pripremajući teren za ono što slijede. Zlokobni poziv s radija Prijedor i ozakonjena segregacija, vrhunac te monstruozne kampanje, dogodio se 31. maja 1992. kada je krizni štab opštine Prijedor putem lokalnog radija izdao naredbu koja ledi krv u žilama. Spiker je tada pročitao poruku: građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvisiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice. Nakon Drugog svjetskog rata i nacističkog obilježavanja Jevreja žutim zvijezdama, ovo je bio prvi put da se jedan narod tlo Evrope sistematski, fizički i vizuelno obilježava zbog svoje etničke ili vjerske pripadnosti. Bijela traka na ruci značila je pokretna meta. Ova naredba bila je kidač za masovna hapšenja, krvave progone i otvaranje koncentracionih logora širom Prijedorske opštine, Domarske, Kereterma, Trnopolja, pa na drugi. Protokolom etničkog čišćenja iz Prijedora je protjerano više od 50.000 ljudi. Danas je dan bijelih traka. Postavite bijelu traku na svoju ruku kao znak, kao simbol sjećanja na nevino ubijene Prijedorčane, ali sve ljude u Bosni i Hercegovini. Da, bio je genocid. Ubijani su ljudi samo zbog svog imena ili prezimena. Ubijana su djeca, žene, starije, iznemogle osobe, zatvarane su u koncentracione logore za koje smo mislili da se više nikad nikome i nigdje neće ponoviti. Udruženje logoraša grada Bosanska Krupa zajedno sa građanima Bosanske Krupe će danas 31. maja organizovati i obilježiti Dan kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dan bijelih traka. U 10 sati ispred centralnog šehijskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića. Dođite i vi, dođite i šutnjom obilježimo ono što se dešavalo u Prijedoru na današnji dan i onda narednih dana. I da, bio je genocid. Postavite bijelu traku danas oko svojih mišića, oko svoje nadlaktice. Da, bio je genocid. Ubijane su djeca, žene, starci, formirani su koncentracioni logori. Mi ćemo u programu Radija Bosanska Krupa tokom jutarnjeg programa imati i priliku da ugostimo članove udruženja logoraša Bosanska Krupa i da nas oni detaljnije upoznaju o ovoj akciji. Danas, tačnije o ovom činu obilježavanja Dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dana bijelih traka, koji će biti od 10 sati na mjestu ispred centralnog šehijskog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera,

Ucavanju i Denesteraca bolji je bio Paris Saint-Germaina. Ovim triumfom francuski gigant je ispisao nove stranice nogometne historije. Paris Saint-Germain je postao tek drugi tim nakon Madridskog Reala, koji je uspio odbraniti naslov u modernom formatu Lige prvaka. Nakon što su prethodno osigurali titulu prvaka Francuske, Parižani su ovom krunom na savršen način zaokružili sezonu iz snova i tako potvrdili da su trenutno najmoćnija nogometna ekipa, nogometni klub u Evropi na starom kontinentu. Luis Enrique stvara novu dinastiju na tlu starog kontinenta.

8 je 43, 17 je do 9. Pratite program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 31. maj 2026. godine. Behim Emersu sa vama. Još jednom dobro jutro.

Nogometaši Paris Saint-Germaina su novi stari prvaci Evrope. Parižani su sinoć na Puškaš areni u glavnom gradu Mađarske Budimpešti nakon boljeg izvođenja 11 teraca savladali Arsenal i tako odbranili naslov prvaka Evrope. Pobjedili su topnici Saime Ratesa pogutkom Haverca već u 6. minuti, držao se u odbrani dobrano, ali na kraju Osmane Dembele iz penala izjednačio. Ošla su u produžetke, u produžecima nije bilo pogodaka, a onda je viđena drama u penalima, uvijek drama ode na jednu ili drugu stranu, tako je bilo sinoć, nogometaši Paris Saint-Germaina imali su bolje, veće, jače živce i odbranili titulu prvaka Evrope u osvojenu prošle godine. Tako je Paris Saint-Germain postao ekipa prva uz Real Madrid koja je uspjela odbraniti titulu prvaka Evrope otkako se ovaj format igra, odnosno kako se igra i grupna faza, pa onda na ispadanje i tako dalje. Čestitke Luisu Enriqueu koji je stvorio novu dinastiju na evropskom tlu. Ako pošteno rečeno, Paris Saint-Germain igra bolji nogomet i igraju u stvari zadnjih evo, dvije

A žrtve stravičnih zločina počinjenih u Prijedoru i Dolini Sane, kada je 1992. godine nesrpskom stanovništvu naređeno da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima, a oko ruku vežu bijele trake. Bio je to jeziv uvod u sistematsko etničko čišćenje, logore smrti i ubijstva 3176 civila, među kojima 102 djece. Danas je širom naše zemlje, na ulicama evropskih i svjetskih metropola, te na društvenim mrežama mogu vidjeti bijele trake. Ono što je 1992. zamišljeno kao alat za segregaciju, ponižavanje, ubijstvo i patnju, danas je preraslo u globalni simbol prikosa, sjećanja i neprestane borbe protiv fašizma i historijskog revizionizma. Zločin u Prijedoru nije se desio preko noći. Zloglasnoj naredbi od 31. maja prethodili su mjeseci političkih tenzija i pažljivog planiranja. U noći s 29. na 30. april 1992. Srpska demokratska stranka je nasilno preuzela opštinu Prijedor. Od tog trenutka za Bošnjake i Hrvate i ostalo nesrpsko stanovništvo počeo je pakao. Počela su masovna otpuštanja s posla doktora, policajaca, prosvjetnih radnika, radnika u fabrikama. Preko noći su ostali na ulici samo zbog svog imena i prezimena. Postavljeni su punktovi, zabranjeno je kretanje, medijska propaganda putem lokalnog radija i novina Kozarski vjesnik svakodnevno je širila mržnju i strah, pripremajući teren za ono što slijedi, teror, ubijstva, silovanja, pljačku, oduženje u logore. Zlokovni poziv s radija Prijedor i ozakonjena segregacija vrhunac su te monstruozne kampanje koja se počela dešavati od 31. marta kada je krizni štab općine Prijedor putem lokalnog radija izdao naredbu koja ledi krv u žilama. Spiker je tada pročitao poruku: građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvisiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice. Nakon Drugog svjetskog rata i nacističkog obilježavanja Jevreja žutim zvijezdama, ovo je bio prvi put da se na tlu Evrope sistematski, fizički i vizuelno obilježava zbog svoje etničke ili vjerske pripadnosti jedna kompletna populacija. Bijela traka na ruci značila je pokretna meta. Ova naredba bila je kidač za masovna hapšenja, progone, ubistva, silovanje, pljačku, te otvaranje koncentracionih logora Omarska, Keraterme, Trnopolje i drugi, kroz koji će proći više od 30.000 ljudi. Da, bio je genocid. U Prijedoru je ubijeno 102 djece. Ubijeno je 256 žena. 3173 su ubijena civila. Bio je 31.000 zatočenih u logorima smrti. 53.000 žrtava progona i deportacija, 28 osuđenih za ratne zločine. Da, bio je genocid. Udruženje logoraša grada Bosanska Krupa zajedno sa građanima Bosanske Krupe danas, 31. maja, organizuju obilježavanje Dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dan bijelih traka. Okupljanje je zakazano 10 sati ispred centralnog šehijskog spomenobilježja u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića. Najmanje što možete učiniti jeste da stavite bijelu traku oko ruke i pridružite se u obilježavanju Dana bijelih traka, Dana kulture sjećanja žrtve genocida u Prijedoru. 10 sati, mjesto ispred centralnog šehijskog spomenobilježja u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Bužimkić Sabita Enes preselio na Ahiret 30. maja 2026. godine u 64. godini života. Polazak dženaze kreće 1. juna 2026. godine ispred porodične kuće u 12 sati i 30 minuta. Dženaza namaz će se klanjati poslije putne namaza u 13 sati i 30 minuta ispred džamije Krupa 2 centar. Ukop merhuma će se obaviti na mezariju Gisa Krčana. Ožalošćeni supruga Đeldina, sin Mirza, kćerka Adna, zet Amar, snaha Amela, unuke Uma i Nadija, sestre Mirsada i Sabiha, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridić.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redom

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut, premium

Eurom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu.

0: u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Bužimkić Sabita Enes preselio na Ahiret 30. maja 2026. godine u 64. godini života. Polazak dženaze kreće 1. juna 2026. godine ispred porodične kuće u 12 sati i 30 minuta. Dženaza namaz će se klanjati poslije putne namaza.

u 13 sati i 30 minuta ispred džamije Krupa 2 centar. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Gisa Krčana. Ožalošćeni supruga Đeldina, sin Mirza, kćerka Adna, zet Amar, snaha Amela, unuke Uma i Nadija, sestre Mirsada i Sabiha, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Još 11 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Paris Saint-Germaina odbranili titulu prvaka Evrope u nogometu. Bratstvo slavilo u Vitezu, Sloga doživjela katastrofu kod Romarija, Željo prekinuo niz pobjeda. Wembanyama odveo San Antonio u veliko NBA finale. U finalu Lige evropskih prvaka, najelitnijem svjetskom nogometnom takmičenju, odigranom jučer na Puškaš areni u glavnom gradu Mađarske u Budimpešti, Paris Saint-Germain je nakon boljeg izbuđenja 11-teraca savladao londonski Arsenal sa 4-3 i tako odbranio titulu prvaka Evrope. U regularnom dijelu bilo je 1:1. Početkom susreta Kai Havertz doveo je u vojstvo tim iz Londona, kome da bi bio onaj klub top klase fali upravo u šesti veliki pehar. Arsenal nikad nije bio prvak Evrope. U drugom poluvremenu najbolji igrač svijeta za proteklu sezonu, Ousmane Dembele, izjednačio. Onda se otišlo u produžetke, nije bilo golova, a u raspucavanju 11-teraca bolji je bio Paris Saint-Germain. Ovim triumfom francuski gigant je ispisao nove stranice nogometne historije. Paris Saint-Germain je postao tek drugi tim nakon madridskog Reala, koji je uspio odbraniti naslov u modernom formatu Lige prvaka. Nakon što su prethodno osigurali titulu prvaka Francuske, Parižani su ovom krunom na savršen način zaokružili sezonu iz snova i tako potvrdili da su trenutno najmoćnija nogometna ekipa, nogometni klub u Evropi na starom kontinentu. Luis Enrique stvara novu dinastiju na tlu starog kontinenta. U predposljednjem 25.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Još 11 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Paris Saint-Germaina odbranili titulu prvaka Evrope u nogometu. Bratstvo slavilo u Vitezu, Sloga doživjela katastrofu kod Romarija, Željo prekinuo niz pobjeda. Wembanyama odveo San Antonio u veliko NBA finale. U finalu Lige evropskih prvaka, najelitnijem svjetskom nogometnom takmičenju, odigranom jučer na Puškaš areni u glavnom gradu Mađarske u Budimpešti, Paris Saint-Germain je nakon boljeg izbuđenja 11-teraca savladao londonski Arsenal sa 4-3 i tako odbranio titulu prvaka Evrope. U regularnom dijelu bilo je 1:1. Početkom susreta Kai Havertz doveo je u vodstvo tim iz Londona, kome da bi bio onaj klub top klase fali upravo u šesti veliki pehar. Arsenal nikad nije bio prvak Evrope. U drugom poluvremenu najbolji igrač svijeta za proteklu sezonu, Ousmane Dembele, izjednačio. Onda se otišlo u produžetke, nije bilo golova, a u raspucavanju 11-teraca bolji je bio Paris Saint-Germain. Ovim triumfom francuski gigant je ispisao nove stranice nogometne historije. Paris Saint-Germain je postao tek drugi tim nakon madridskog Reala, koji je uspio odbraniti naslov u modernom formatu Lige prvaka. Nakon što su prethodno osigurali titulu prvaka Francuske, Parižani su ovom krunom na savršen način zaokružili sezonu iz snova i tako potvrdili da su trenutno najmoćnija nogometna ekipa, nogometni klub u Evropi na starom kontinentu. Luis Enrique stvara novu dinastiju na tlu starog kontinenta. U predposljednjem 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapada, Bratstvo je na Adama sa 3:0 slavilo nad ekipom Viteza iz istoimenog mjesta. Strelci za 3 boda bili su Ljutić Adnan, Kadić Suad i Salkić Samir. U istom takmičenju Sloga je pretrpjela težak poraz u Vitezu. Ekipa Romarija je pobijedila Slogu sa 12:1. Utješni pogodak za Slogu postigao je Ekić Bakir. Željo je u posljednjem kolu takmičenja nogometne lige Unsko-Sanskog kantona u derbiju kola poražen u pokoju 2:1 od Omladinca. Strelac za Želju bio je Gerzić Samira. San Antonio Sparsi plasirali su se u veliko NBA finale nakon što su Oklahoma City savladali aktualne prvake Oklahoma Thunder rezultatom 111-103 u sedmoj utakmici finala zapadne konferencije. Pobjeda odlučujućem meču donijela je Sparsima naslov prvaka zapadne konferencije i mjesto u velikom NBA finalu. Susret je odigran u Oklahoma City-u, a serija je završena tek nakon 7 velikih teških utakmica. Junak pobjede San Antonio Sparsa je Francuz Victor Wembanyama. U finalu Sparsi će igrati sa New York Knicksima. Prva utakmica na programu je 3. na 4. juni.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija. Dubioza kolektiv objavila novu verziju pjesme I'm from Bosnia.

0: Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija. Muhamed Fazlagić Fazla i Bernarda Grbeša objavili duet pod nazivom Laf pod suncem. Spoj Sarajeva i Zadra u ljetnoj muzičkoj priči.
1: Pola svijeta prošlo, a srce na istoj.
0: Muhamed Fazlagić Fazla i Bernarda Grbeša objavili su duet Laf pod suncem, donoseći publici vedru, ritmiču i modernu ljetnu priču, koja već na prvo slušanje osvaja atmosferom i energijom. Laf pod suncem predstavlja prvu muzičku saradnju Faze i Bernarde Grbeše, a upravo spoj Sarajeva i Zadra dao je posebnu emociju i autentičnost cijelom projektu. Pjesma nosi mediteranski duh, ljetnu lakoću i pozitivnu energiju, dok vizualni identitet spota dodatno naglašava atmosferu mora, sunca i slobode. Spot je sniman na atraktivnim lokacijama u Zadru, gradu koji je poslužio kao savršena kulisa za ovu muzičku priču i spojio dalmatinski šarm sa emocijom koju Fazla i Bernarda donose kroz interpretaciju. Za vizualni identitet spota bio je zadužen Džajlan Zeković kao direktor fotografije i kamerman, dok režiju i montažu potpisuje Dino Kadragić, koji je kroz dinamične kadrove i modern pristup dodatno naglasio ljetnu atmosferu pjesme. Poseban značaj projektu daje i činjenica da će se Fazla i Bernarda upravo s pjesmom Laf pod suncem ove godine predstaviti na CMC festivalu, jednom od najpoznatijih regionalnih festivala zabavne i pop muzike.